gala zoro krantu ada pella doni pelaya tamtama tamtama ita gati en kashe tuma ngana awa doni pelaya ro kude na ndro ita gerkina ma adu gana ero kurno za gono ratu mandia beji kama agogo ndara sone sa tulo reta kalkal loktar kalkal ingerti en ndro forskam doni kutungu leda kudumi ita gatoro kilewan andia gerunno.

0: kutum gulle faton dara
1: san gari ari nani do braga je gannai
0: na'am
1: cham daga je dawo mamriya boy wede kam ga je nai
0: na'am kamaro a wanna anda bom
1: a ga on bo ko ngaram chane
0: bo ngaram nam chami bo ma anda abi kutumo foras kamala
1: nam cham ani mamriya boy
0: yawa ai botum do na'am
1: da anje daga je nan dia ngon ji fi ja ouro ko today andere be la turuwa de ka lo tindo
0: ndarandle gadana ra samaso
1: kwanta ko ni an ay kwanta ba kwanta e ba ko daga difina ami yala na ko ma ba
0: gadana
1: dan ba fi ba ha gadana dan
0: monjin ma nandiro diol
1: aha mo
0: da kuru shi kalo gultana da murada tana
1: aha la ci ya le kura fark be an yala ne fark be gidi fere ne fark be da madun da san gasu an min gasu ne yala gasu ne samo san da madu fark fark be fann a ga jena ga man da madu ba
0: dala arboto mo
1: wala arboto ya wala he ma muri na ta ma muri kura ko je
0: gala ala karantana loktala walza
1: san gala ko ro kam ci da ci ne himma fa yana sha
0: gala ala nan dia karantana wad loktala kura ala da ji wokto nyiras kinina modu medai lokso magon pars kam da botro kurunya kutuma bentro tanoso kutudoni blando gaje nay ngokur kam la gade
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh nda watkelia
2: ya tlebala gaji
0: ngai alhamdulillah
2: ala bana masa shuari kinin din marajin
0: gela zor bana masa ushek inshoro pars kam kutuma ngulero
2: a aine ko longro tiket o amdo ne registration bin serena de transfer serena de los volta leza register serena de puron yoma atkadin do tilo yongo karma gina gina kwazon dumaro solo ka kare sadi yarinda porta uza jemida kama kam sutera na kalaji de ngo kate pendende karno e karun gina senar da hukumar da andi akirin na olona ma fasal samte da ya tarti faru su ya kaka da ariya inda su lura jama da su karno karin zina da ala andi a fatina da wanzu
0: amin ya rabi gari na da daltina a wafal yaro
2: a ado su lura ya da
0: yo ngala astuna da ji ala wakto ngala ba na masu hadon da shiwari kanin dime gokuru kam gudiya
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakiliya
3: ya len danji
0: alhamdulillah da askararo
3: alkama
0: masha Allah dufan da mana din
3: ade ma honorable ali plan an gro kolela
0: gela zoro honorable ali plan of chicken sheriff force kam kutum gulero
3: ade kudu karu ke ya kutum gulya kam mosambe
0: naam
3: gadan de ne ma gro kolela ma de ke dan ga ke gana ga su to ma maro am zo ma maro kala ma ko ko de
0: gay
3: por estar lo que dice ni me son de por la central de con otro que se volaban casi con el curso también hablan grupo de mae mae va y los que hizo como que malo le que se puede zona
0: ahí
3: como zol done como hubla ida y que da samo so puede zona
0: zol ngai kalo e pitaya rangai
3: ah sale ah samo so alna alun wajar gol le yinne ala marame le zona
0: project kan
3: su sa ne na wala mai ma kalu da samaso ne samaso ro kida de ne yama da ke sama karun ga take
0: masha Allah
3: kuru kutu da ne to ma kike ma mai ma da izu kutu to ma bula da ne to ma wajan anin ma da yo ya riso mai na riso yo bula da ka ka wado ne dinna da lokacin sun ro ke kala suna ma zo rangala kala ce ya bula da ki mal ba dro zoro fata haya eso fili so samma so kumbu so isu zo wono da kute nda sai awu zuka wu dro sai kala so
0: gala nya nya karanta na tuman da ambiji honorable ali bala ngoro for ye lokto ma gonon paras kam da botro gokuru kam gade
4: salam alaikum
0: wa alaikum salam da watakiliya kelle wa sai ne alhamdulillah askara dukan da yanda manajin
4: ya falmata mana gani gro kun kela
0: ya falmata don ngoro kun je ya falmata wuce kin shara fas kan kutun gulero
4: ade kutu ya da bala yi da ji kun na turo hapsu ro kande ko mun ti doi kun na ce galbana bare ni ai da gwamnatin birnin duri a bara a hira a jira a yi sosiri malo hafta biya ngo a wurin maranta rilegi na wani maranta garza haza a tsari an gawar ku karatta sori ba da wasu ma ana yi maran mordi ba a wula a yi ba jin birane mai lawar ya faida da ba wudu arima ku tiyo kuma ku tiyo a cikin kisa a rin jisi zo baranta ya da kwallara ji a da bari wani rawar na mamoji na duri ruwa da sanya a kwazai roza ji da suna kuma waje a duri amma da tarba tarala pneumonia tarala asma du tarala nguro na cin ta kawo mashi sondin da jin maro kan je cin sai kilan da san jilin malma da tarce ba sai ji kwaja da solid amma da roza don ji da kwaja kwazai ne shi mai angala ba na da kana ya ledin wajin da tara da fan da kwazai ya ko malma ya la dia da tarbiya da kawo yan da wanda da shi wata issue wa anima ku sun engineer da ala andiya
0: amin ya rabbi da ara koro lora mato ndu nyuras kinyana ya falmata donguro komshe loktuma ko non pars kam do ruptum nyaa kutan mabo intro tamana kutan ada karantin to mandi ambeji
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wat kliya
5: da wat kliya zile alhamdulillah
0: masha Allah ndu fande ndu manajin
5: jitna bara manajin gura wala riela
0: gala zo maro ba shit ma bara
5: wuce kin jira ala karun za bara ala sire
0: jira
5: awa jinde terjan dere kitchen na kara monchili sashi mana terbiayo amma man mai arma jinda kazu man mai samu ga ga hudu da zai ni ma walan bawo kazu ba ci ba ci sai ta da kuriyar awaje ba waje sai ta da kamar ko za su rodo ko ja kuro
0: gai
5: tero sai banna monchin banna monchin na banna tero sai monchin banna kada sai monchin banna partuno awon gaji amal monti e jiro ze kimara anu gushi bi ya hera su zaba ci bar kutiya mutu na zo mitra horta na re
0: jira
5: marka anga gada urukura anzari amarka na mara diri zauza moti wa jisuni mazabe jisuni prison de malu class de hek mazabe amasoro moti tara banati awa nongwa ya
0: jira
5: sei mari awa ko zuna rike mo tara alan ze tara wata jere wa zero zari alero ta kinya ku ayanga ro lono
0: gala sonia cha ba shi ma baraba lendir kamdu da na eh lokku de gana zana cha jiri a washi ma har ma faida doni karab ka doni ya waya ma shiro fiti e guzema de wa alaikum salam da wat kliya alhamdulillah dan dufan de ndu manajin
6: bawur ma karab ka radio karantu ya kare borne da la alhamdulillah da jiram ka de umar abacha gol ma munaka fana ma
0: gala umar abacha gol lokku de gana zana karame nda abi kurtu mo nyaaye
6: kasarataro kutin yare burande dala yare andon retire manyan baran ko mai andiro ku kalo tizna da sa arak kwatado ne dala kwanan otin ku kwatar kana zuna karshe kwatan go support ko sana da retire palma sa kin andiro kana ma kutin gewa daji azu gumna ya anja mar shimrahama ya anja suru andiro retire shima da sa dalale shima da yero
0: gala ala karanta ma wurdu
6: ino aktoba
0: dai gala gala maraba ta nyura sukan yana lokto magon nya praska mara bon kurade ma kutuma bayentro ta jikarantu board doni umar abacha alan jiro wa mana da karbzanya kurade ma alan dare doni first come doni kutum gulero kace to bangana jami ala baras ku kutan za bayendana sura ma bayendana kada kada dambiji am palpale miew au miew man kala ne ya bayendana ndoso awadu ni suro first come kutum gulen bayendana mar ala karantana da walzu kur ala murada galtu tanoso shi namar doni gultanama lamar doni shi duriya maranta mar mura doni shim ikwa kurade ma lamarci ma da tartib taya beji da ji ta magana ho ma dia loktwalan andia kranzen utman dia beji da jin gaima kruntu na lan press kam de katar za kulziya nan de press kam aga inda rasone da krunt marwolo

harmikron tuso oit main tam tam done fle adi gonwaro harmikron tuso nde kan jassena ndiagozi kal kal loktu allan freskrom nelefa ya lande nendiro dorngna itagat kikina karako soro freskrom done nelefa ya lande allan tanas maro klaka suwa done chi

0: Kurabari. Kurabari avec Mohamed Mustapha Mainu.
1: Azoro kurentu ndara sone uso kinchiro andi akamara mai daji mauke kalaksu suna surodo ni foraskram kurabari adiyedina yamaso aima gede ni foraskram kurabari mauke ar audo ni klan mananya narishima klan lerda fori sadie jili kenda andoni neptu nilewai adiye klan mananya nonua ka audo ni findin chilon kenta onde dayana yadu sao soro kelele tidi nakara lemardo ni daji nilewa lerda fori sadie au lemardo ni jina sama soro nilewa kambati adiyen chiminde audo ni wadu surodo ni au kauliro surodo

0: Yanozna gwaido ni kurushima nado ni chidaudo ni kulashil nptudo ni kandas robla ya adu sadina kashoro ya kuru kawana alaman daji sandia kulashifal roza sotoluna kala lardu chache adi yaduna kule daji lemardo ni siyasa ya taidazu daji ndara soro amso wa ngurunguri kete rosa kena ya adu kule lemar shama adi yaro isa solo usakedro daji botu nza sadina kurungawa adi yan amdo ni gayel mamai ya chidawu siyasa ya falandia maso sandia fursinarin gumnati doni lardu chate siya amarzu kolzina ma adien funda ji kolle ayudo ni bronze ero gna zana ma ari sirunza clan hapsu chotto lemordo ni chidanza siyasa e goza ko tuye di rosier longoro asotolona ngawa adien desire ubajim deba gwindo ni ilmu lemor daji fitnanz risaluso ya wuzna ma ari kriutea kurushima karabka doni salama peace initiative bulzan ma adien chidazana kashiro sandima sausoro kaudo ni findin chilon kuntaunde dayana allan lemordo ni nuptunilewa e kambatiye lerda forisadi ya chatta clan zien clan chidazana kashuro jamaso dai loktu banabaro nyilan badinye desire ubajim deba lerda forisadir aye kandado ni nuptunile wayen karaye kamaro
1: abi merci pour ce temps que vous nous accordez concernant cette
2: nya askangana dilire nuptu wa bon ishe nuptune minare zoro nyira askangana patan klaw kadar mananye kwa kandado e kala lachate mananye na zoro askangana awde nejere wa gana amare kutundero kutugere sura zoro kujin fanyidi kilengawo awaru wazina amkada zorzana kubanga lardi chatti zorzana ande awadu kilala turoru yamma amura chatti amura nigeria lan kilal tartare duma kilal chizawla ban manadana ba ayma gadere ku niliwa bare sazinare ya kilala kala awsmara niliwa sara niliwa dashimare siri la chatti re sodu siri re sahele re sodu sado ler folle teler rekamanda zurzunar tay loktur ketinda tawaba kuma ketinda kinda klaba amma dai am nigeri na dai sai zurzuna gudan madin amma su sate stay amma waya su sate din timanza Nigeria je guljin awde ler dindro wazirar giri benin so nigeria so duk so alamna sororin bero naftu juro annan kadra ande gulle kandare awshima de wonde kirtin duna ikimi amma kirtin duna ikima awde is manada ita wujinu nya manada awde lajima falma ba har mara awwa zana ma awar duna nigeria so chatti ko zana duno larda karer wajin kati de larda sahela larda la chatta kati dro awshima da naftu duna za ko zana sudi Aujourd'hui, anuma gulle wonde seye manara koral kurta rozai kaziyare seya zikimare ciza nafta shimade nilwan za soro awde suran mohammi biero olurma kolle sawari silansa kilanza kilza kazinza siyasa yasada sirro kolza soro nduge potonin awde sidimare cidado ampe mafe da tansa wurdu rejeter la discussion hukka mukam palme asada duno saku sidi zara kruzia korodaye kolza lerda za sero soro nilewa soto
3: sebastien est dans le cercle en tant que tel
0: docteur yaminge betimbay ni clan me ari andiro kaulin mi yenda lemordo ni nuptu nilewa lerda forisade kamadro jilin shawanza shilan karaye dro
4: Vous savez, la paix reste un grand défi à l'échelle internationale.
5: Nous avons croire nilefare dina samma soro muhim. Kudinalan lerda kada nilefa bare siyazaksina zoro kutun zufanzana. Sidinde Afrika logonmia nilefa bare zoro Sudan so Centrafrique so zoro siyazaksina. Sidinde allo ultimia siri lakyatia siri sahil ya zoro se nilefa bare siyazaksina nilefa maradana. Darman ankaro siri nilakyatia nilefa bare kushazaksina zoro tusnaye zoro nilefa maradana ay armaro jemido ni level aw jemido lakyatin dadana mar zoro ni lefa bade siya zaksina ay arna kalo maro kanda kajilan dadani dai ngawa delan amdo ciza sema klam den dadana amdro ni lefa sori made kiran zara ko kolo sadi jamada anjeskara dai cidaro sodo jamadro ni lefa sori made zoro octogone ade suk dai cidaro cidaro sarina ya jamadro ni lefa samandi dai yanyana de teda zakladin manazana ne jer zoro ni lefa bade siya zaksina tay ukla nye gulina kala chatte rangye maranyen kala Cameroon rangé manañen kala Nigeria rangé manañen sama so kala ni fa badé rangé manañen day turin ma mayandé kala daré ni fa badé a fias ki doro zaudo amallo sodin mar turimba arna kalmara andé ruyen amdo andia banadel masoro gawda andia kolara kuma jamal dar de gapsna mari lamaro ci sai day jidi ni fa bar man tambande baye de turin armasuka andé zoro kulambe tienade
4: ki davantage

Narasin kirinu yi kilomita fiskun uskun nuta uwa filanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktuka nala ya roletia sinna na dasa India sitia walte ishe forest kirma ndi tamtama na ndia kurnozi ada goyoko.

Ndarason kreno yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundo ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada gom kotoro. Kilewan kreno.